0: PMN Tokelau.
1: Ni Tokelau ma ku pa ma ki tau ki tai mi tene te ta hanga e onon ta ta on ta pren pren ai ta to anga e logi pa ya te ngana Tokelau kai. Ke mu mu ona ye ho he ho ka linga anga ki te tulanga ye na ta hiva ye ho na he o au hiok tātou mai te paheka, ngai mai hea i te vaiaho te ngana ahiti, te nei kua kila hoki, ke hokamuta hoki te i te hatē nei. Kai e ho malo tohu ki te kilato i eie i lunga o Aotearoa, na community kehekehe o te tātou kainga ohiti, pula. Kai venai hoki la ia te tūlanga o na taki taki hoki ia pa hana hoki na e, lango lango lahi lele ki na me hoi a te tato ka inga o hoiti i nga kong valvele tato atu hino tene o malo tue ki te kilato bula e tai mina hano iau ki hiti ni ma te hihi a ia toko a nganga i hiti i te tula tena ko te bula e hio he mea hano koe ki ei mata hui a hui a he alo hoani e talia hui a hui a hoki koe he le hoka he tonu o te mahutanga ma kilato uma he nā koro nā hiti ma o i lava ka ewe nā e hoki ia kilato uma lele ku hoi ia hiti ma te la he lato hinua ni kuna noho tu ma u i hiti hau he kongai hale ko loa pe ko he hawalivali hoki e ko te pula vena hoki e kamata lawa ilunga tea te wakalele. Ni ulu atu koe, hau te bula. Ni e, kai, ko te anganga ute na ie iai, te tohi o hoanu. Ni he homatala moan lau te na e hai e tuanga ki te, hea kokong mongi tato ilunga toke lau, ma tato mata fia fia, ni tato ka ali i te anganga fia fia ki tangata tunuko hai e tukilunga o, o, o toke lau. Ni e, e maha ia ki toi hia o atu. Ko te atu ki la tēnā, hoa noi rātou tu pē, ni e toi mokulo ahi tātou hoi atu. Kau te ngā tēnā i ei ti e te tahanga hoki nā hano ki ki lunga o nā mutu o ohiti, i nendi ma suver ma i e tahi konga, ni e ko e hoa hei loa ki atu i te kupu bula. So, mālo ki te ki la toi eia. Tato kai ngā ohiti, kai e wena e hoki e nā whanau nā matua, nā hoka hoi ngai ma te hokalau i lo anga o te anganuku ma te ngangana ahiti i te vahutene. Kai mō ki tātou lātou kala, te ngā i tā ua, a ke e he tāpena ngā lele mā ki tā ua, tāpena pena hokalele i tōka lau, ke kātoa te manakonga, kātoa te huhuanga, kātoa te hulihulinga hoki, kai mai he ai nā tonu hoai. Ke ono lele i ai te hokatinonga o te tato vai ahe o te ngangana toke lau kua, ki te lele atu, hoi nā akonga ahiwa, hoi nā te unga, hoi nā pehe, teu teu nā leo, kikilunga kikilalo, e ki te le te rau nā o tangata hoi te tala i te ngangana ni he tuku huaki ako ako hai atu e ki te le atu te mana ia ma te ngari o te tūlanga tēnā e i nā tāpina pinanga a ki tātou toka lau ia ka i te nganga ki lau tēnā e i ia te tūlanga o nā takitaki, nā komiti ke kehe, kai mai e oki la i nā tamana mātua, mā mātua, mātua, e hoka puku i hwana o toki lau. Kai hoka stai hoki la ki tātou ka inga i Danire, nā hove ka takitaki mai e ki lātou, te tālanga o te tātou vai e heo te ngana, e taki mō mai e i te tātou community o Danire, i te tau hanga tēnei. Ko e toka kupunga, ngā hama te vaieha te ngana toke lau kai, ke taha wili maa li e, ua e o kau hui pēni i e tahi o nā ngana nā vaieha o tātou a uhio mai te atpahi hika, ni ke he palua ia, vale vale ia nā mea ki tātou e hoai kai, ko iei te alanga kupu a ki tātou, mana i lele ma e takoto tonu ki lawa ki lunga te tātou vaieha te ngana a toke lau. Kaha kama leo toki na matua i la loi te nire, na hoa na uhoki. mo te mohai te anganga hoki ke ono takitakia mai ai a tātou Tokelau te waiahe o te tātou ngana Tokelau maloma hohetai lahilele me menuku te hapili maali au kua tō laulau tu ai hoki ni e tahi poroklame kua ke kila kiai na pitohinua takitahi pe he oki tūlanga ke ono hanai huai koe ma ka wehu ki te hoanau ma ka inga hoki oi hui hui o katahi ai ka e mō koto tēnā e āhui e ilotu nā tāpina pina ngā a kong a hiva pe ni a hoki lawa ni tamahe kaukua āhui ai koe a he ove kui atu koe nā homitalanga o nā peleni ma nā taki o te pai e halawa o te ngana a toke lau. Malo toke lau, malo ia te kāinga o te nire, ia kai kawe nā hoki ia nā tamana mna mātua, kai mahi e iho anau a toke lau, e no he hao ni atu ki te pai.